0: Eo ke Brian Temba, Domino's, mabedi mesosu ke supileng ka mara hora ya boraro di theoha dikalaneng. Theoha dikalaneng, tshebeletsong ya lesedi. Tse ke shebeletse monne mo mona ba mitsa Pumas Bethan. Ke motswalle wa ka ke tla mona. Ke ntse ke sa tsebe wa ke na marandra mona. Ka nnete ntse ke sa tsebe taba ene fela he. Ke a mona ke yona marandra mona. Monna ke tla bona ebe wa theoela motsheare ke tla feta wena mono ngwanaka tlo phamisa letsoo ko odumedise mokgotsi wa ka banna leleke ya momamedi go jalo fela ka nnete ke shebile thotsa ka mona ke itse ke tla ba le setlhogo ga metsotso e le 25 ka moragora ya boraro momamedi. Ka nnete dipapadi tsa mohopolo fatshe tsona di ntse di tswela pele ke tsona fela ke tsona taba tse melomong ya rona he ka jeno sa re qetile tleng bana beso ka nqane gore na mafelo a beke a bile jwang sa re qetile wa tseba ao banna fela ke tse peding yana tsholo ere ke bone nang ke se ke etse mohau fela ke bonase ena ke bonase re ke shebe mona fela o nkile motsotso ngwana mme le metsotswane e robo man e re kutlwe
1: bakatlhe ka lebobatlhe ke berekente monate ngwannete waka sentse ke le bana baka eselemadi wa ka a monyane enkanye diphoko obana ponjoponjo
0: madiadiga
1: mobane molaetsa o se monate tlhe ka sena mme waka o sepopi jansene o re tloetse ka seka startaga ga ke sapo
0: manake
1: sapo gang o sepopi jansene motho o ke mme waka nono ke mokgotsi wa mme waka gagolo ko la ne ke kula before ke bolelan doctor sa keamane ke buela le pele then ampe hantle ga ke gantle go gante ditsholoma ga ke gantle ka modimo ka mpa balampoloka ka ba gantle ka fela moyeng ke papadi wa rona ka moka Bloemfontein ke diphoko ka lebone ditsholofkeapele
0: onogafane ke mang ke shebile mane jale motho yono a mona ere ke ka le monakutlo na ntho e ke
1: bane ke buela le pele then ampe hantle ga ke gantle go gante ditsholoma ga ke gantle ka modimo ka mpa balampoloka ka ba gantle ka fela moyeng ke papadi wa rona ka moka Bloemfontein ke diphoko ka lebone ditsholofo
0: jale ke shebile snepe mona o bone ebile ke chechisa mona ke mang yono a tlhaileng snepe mona ndate mona go ngotse Dr D papage ke ma motlejena ke mo shebile ndate ke re ke balena o qetela hle ke itse ke lefa bonase e le shome ka morago ra ya boraro e re ke kwale mona ratalena kgotso monga phofo mafelo a ka beke a na le monate ke ile ka ya phabadimong ka kopana le bontate mo ra bapala papadi ya morabaraba monate wa go kopana le bontate monga taba tsena ke sekolanyane ka tlokolane ka mona o re tsebagala ka London mametse ka 89.0 re mmogo mesong ya letsatsi la manta tango ao bane mong ke yona wa ngola lene ke itse ke qetile tleng batho be sotlhe ao morena jesu ke mmalegato moledi o ka botshabelo e sale ke le kerekeng go tloa ka mokebelo e banna go le monate no le monate kereke mono maobane ne ke bua leng tate wa thapelo maseko e ne a bapalelang bafanabafana le yena o ga e sale a le kerekeng le mofumadi wa gae jale mmalegato moledi le yena o ga e sale ke le kerekeng tate o tloa ka mokebelo ne lo atla difi mono mme a legato ke a o bona le ntate mono letlhaile ga monate dinepe mono ebile o ngotse officially Mrs Moledi officially ko o shebile mono mme ko o shebile o kentsetse tshweu mono ntate o tle kanye ka mazawadi ne ke le fa bona se mongwe wa ngola lena ha le sa batla ke tsena a go butlehle ke ke mo emela qetelo ngola e ba typing mabele metsotso ke le shemele mntsumedi mahano mahano botshabelo. All right nantsi biso rena ke mahwana o ka botshabelo ke ya le bohle ngwana ngwana Yesu ke ya le bo mahano mahwana ela ke rata ntho ene ngo tsimo mme re nyadisa maoba mona thabothopa yanka ausi ya motletse na mosehlana bana

ena pina mamele motle kia na tease skekete metsotso ke medi ka mora hora ya bona e tlhare ha dula hantle ho ye mehlano ka mora hora ya bona mo mamedi na lwena bra utorna ke bo mamba holanga tseno lo rena hopotseng ke ya mono ka pina ya ayanda chia the sun

0: Wesu Gentwe kia ha Kupi ya die kapako ufi
1: Si baba so Si baba so
0: Lenane ule itabule Holy City FM Fair
2: Mamedi onse iketile ha monate ke tsebeletso ya hao ya lesedi le nena o ke la hola itlabolle ke betsapehle ke o amohela e bang mohlomong ke hona o amohelang ke hona o bulelang sealemoya sa hao na ereko amohele hle o amohetswe le na la itlabolle ha re tsamae mo fela mane horeng ya le shume le metso e medi kgetho ya dipina mo mamedi ho seng hona ke ya mpoi le tswara ka mona ka Johannesburg mwana se ke a khola he o thabi ile ona khetile dipina tse pedi Gary Taylor time after time akheta Dion Ferris hopeless iri he luena mo mabedi motle roots bise hore o ka ba karolo ya lenano lena la itlabolle luena wa romela dipina tsa hao tse pedi o qalepele ka lentswe cup ebe o di romela nomorong ya rona ya WhatsApp ke 079 758 5066 079 758 5066 ke mo ka rumelang kgetho ya dipina tse pedi hopola dipina tsena e be pina ya soul kapa R&B e be fela dipina tsa soul kapa R&B e be rona he re tla phetha wa rona mosebetsi iri mo mabidi motle ke o hopotsa hore rena le thapelo mesosungena e mashume a mararo ka mora hora ya borobong ke senelo sa tumelo me ka jeno ke mantaha ntate morutisi Ray Mafojani ke na ya tla re tlisetsa sona ka jeno he o bala bukeng ya Jonas o bala gaolo ya boraro temana ya borobong Jonas gaolo ya boraro Timana ya borobong ka mora mono he metsole ya rona ya tsohang le bona mateng dumelang hle bathung dikolo dikwetse ba sa ithoballetse ba tsebase ke le batatisa batho

dumela metswale ya ka e gabane ke boetse ke le amohela gaolonye ngwe hape ya tsohang e o re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education moho le Lesedi FM. Pale ya rona ya ka jeno ke ya Rapolasi le Ledimo. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tseke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

ra o mema ra o hwe hlatu ikatametse o tlomamela tshwantse so motho o tshela wa rona e le munyaka ya ka jono khaolo ke a dikitse tharo ma kholotsetse le mashu ba robedi ya ntse mmedi mme mongodi ntse le Dr. Martin Mahanke wa Vista

Taiba ke hona ho bulelang sealemoya sa ha o hle wa mohetsi le wena wa ratwa wa lela o fikelo reng ya le shumele metsi mmedi. Lena non lena la re mo ho ntswa ke nna monga le bitse.

0: le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, le fatshe le ao anane.
1: Bafana!
2: Le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho tloha ho Lesedi FM ke molelwa
3: re a katela joale 0860303084 ba ba bidiwa ba raro fela dime
4: Turandal guy
3: eh japolwa
4: oteng
3: ke ba ga
4: ke khuba ke khuba ke mampho magetha mata delta ba chicha ke khuba busiu le khaitedi ya ka go thala makau le mangwana wa ka re tshibisitse le hlehla o mane Cape Town le mabuikano le hlehla o mane matatiele maluti ke re ke ba rata le rata re khuba busiu le wena thurata re ya go renya bobedi
3: ke le ba utlwa
4: thank you
3: mame se sebele tsala se di dume
5: ere o puti go jali
3: re tena ga
5: ke pila
3: eh
5: ho kgwele bona se he eh kubalo no mama o ble bo he ntume bese kubelo ba bu ranthiba bese kubelo se sikhali mlise ithlabe lo siko kuhle bazithi fike ba bahle se se se palfu ya bathana
3: tsile mona ta utlwa
5: all right aba nawo ke lo siko le nna bonga sponto
3: ya bonga
5: thank you ba
3: Mama said the FM Dume.
6: Yesu motho. Ka tsho rena go dira ka 89.4 bika tsikamola ka monyeke versus pro.
3: Eh.
6: Sa tlo bona sa ba ta thedi tsikamola na ke mona sa le difitle ba shanga wa ke ta ba bona sa ha le pompo.
3: Eh, ska ba lo kwalla ka mono, ska la kwallwa ka mo.
6: Eh, ke la pimena, ke la pimena pompo. Ha ke la nya ke mo ke tsiki mo ke motho mo.
3: Eh ya kere dikere mohlomotla bo batla go khutla ka jeno
6: eh ke tlo ka tsa di tsena ke le ka bona tsone ke tlo bona bana ke tlo di tsela ntse mang ya rtimale go tla la tege le ka monya ke le angata ha o sa tla go tsa di tsipa re go tsa di ka bona ka monya ke le se spro
3: all right sa sile mona ta utlwa
6: a di pontu a di khobu si yana sa bana tedi si yana ka bona ka monya ke ke tlo ba sanga sa le na ka bona ka monya ke di thubopo ditlela ka ntate ke dira matshwe yena o ka bona ka monna ke se tsena ke mo rena rante ba thank you ponto
3: tsa sile bona
6: ke le ponto
3: ba ba bidiwa o qatela khotso
7: dima la ponto
3: re tlela ka
7: ha mola tozwa
3: ha mona
7: thank you la gato o gore ke ke go sile ba tsana hle ke ba go tswa ka ke ba thotse nna ye zia khala sa le sitse
3: ka mo tlo ba thotse ka ye zia khala
7: ha e tsa fa se tshwela tshwela le nngwe nna ke bo ka bo ka bo fast 8
3: ke tle mabinde le lona ga le fele ditse le fatshe mo ho phela monate
7: ke ba ke tsana ka nna pontu ha ke na masipala wa mkhaka mo se go tsaya ha ka 1991 e bene fanda ka tsela ka ditshini di tafo a
3: ba ide o tswela le botsa ka kae
7: ke ha tsa ke na mo se bitsi mo masipala ka la o tsibetsa o nosa o sa ka 1991 ke na le 35 years ke se bitsa
3: sa yele
7: e benze ke tsantsi le dingwe
3: sa yele
7: a ke tlo tsena le ma go nosa o sa ke na le 35 years ke se bitsa
3: au
7: ke ke nna ke na le 35 years ye ntse ke di tsuta e April 35 years
3: ke mba ga o la bo 37 o lo 39
7: ke na le 35 years se di se bitsa mo ka nna mosebetsing wa ka e sentile motsatsi mosebetsing wa ka ke le motse ke di tsebe di tsei ke tsa sa CTV ya khala re ke batho bana he ke re se bolelo ntshala ke re high gel ke go ofe 90 ke re baby wa bo sulwe ke ke tle le ka sulwe ke ba go tswa ga ke ba thotse ya khala sa CTV
3: ba thotse ya ke ba o kae
7: ke ba fumane mo ka botsa mo tsela kwa kae anthabe ke se le tsela e ke se bona go se tsedi. Ke se di FM like bona ba tshwara ke le ke se ba tshwara sala mo. Ela wetse ntse ke ba tla. Ke ra ho se ke metse ke mo se ke mo ga ba tshwara ke ra se.
3: O la re emela ka magabane.
7: bona kere a emisa santsi ka maotso a emisa santsi ka maotso ke ya sandere stage go la du beka ka santsi ke mo phone tsa ke bona zwale a tla mba tikat u bo ina nka ya kwa le ka tibe ya teng a ya kwa na ya kwa na ya kwa na ya kwa na ya kwa na fu a tla mba tikere wa tshe tla ndi sedi ke emetse ka bogabane
3: re le bua tsa ke ntwe ntle jwang ho bona batho ba tlotla motho a sa phela ba bua monnate tshe kae re le bua
7: ke re nna ha o no mplela next ka ba tikere ke mekile teng life ka ga san city ke go palela lo ga tlo phetse ke go bona tshwana ga tama no monnate tshe yo ke go tlile maobane ke nne ba sa le ka go tsama maobane kwe
3: bye bye
7: bye
3: ke mo tute ba le dibe le seri hello
1: he skoloto rua
3: Bonjour.
1: Lukile. Ke go hopola gore ke a fodula mehlaena mona a go a kikene mara magashikolo kikene.
3: Ee, ke re tsono.
1: Eh, ke re tsono. Ai, ke ke go re busibule ba sebedi mole nna mona. Ke Adam Tsidi. E le sa sa pa ka mina ke tata o fihle tla de bene ke motho re kopo mona. O monke agent mashaba bana ba ba sa ba le jar ding kwana na ba sa pa gile frustrate se sa kausane o monke zweli ke msile debene na so thole loti ya ofika le ne ke qobe busibulu bona nna ba ke tlo re go pumona ke tlo la ola mara ke stop taking ba ke tla la ola after 3 days ke a le bua ngwana mme
3: re le bo tsa sile mona tau
1: tangi tangi makande go pula kolo tsa ha
3: na ke nke motho teng wa o qetela dumela
8: kwa santa ke
3: re tele ga
8: ka mo ha go ba ba letse ke kutlwa ke ne ma di ma di sebo kane ke kopela ne wa ha ma sentse kane o etsa dilimo tse le golo ukuma 103 yes ka shekulena teng khono ma mthimkhulu kopisi
3: tsile bona ta utlwa
8: eh ntate ke a leboa ke tsene hle
3: ke uta mamelo a tsebeletso e ratwanga le seri fa mo ke molela wa ratwa e o mona to sebetsa bosutse mo nna to sebetsa bosutse na ke sebetsa ntle ke shebelletse ro world cup a ke go jwale a di bapala motsiare di bapala bosiu roza kana kwa ka tsena di be ntse di bapala ke a hasa ka nkena ke shebeletse world cup ka nkena ke a jwetsa go ke logwe ke a logwa ke a logwa ba nna monate wa le CDF hey ke ri tla ka nkena ke a jwetsa ga airport ka le tshwere re so hlae hey ke a logwa ke a jwetsa ga ka le tshwere le ke so hlae ke skoloto bitswela ka ithuga nta go re ditsetsa ka ofela tsa baba medi ba lese a tshwele le tla ntshwa ke o qetela ke a qetedisa jwa hello refit eh ai kho ke a fita le buya ke re jwa tla le bona ka nkano ra pele mametsela se dia fm le se dia fm ke mo lela wa rata wa le ke a le bua ma binda nthongolengwa le sedimo na wa etsietsa a tsietse ga di ofela ha mamelo radio fela wa ya le nthontse ya manlesedi a ukwa go tswa San City kwa ha ke ne ke qala mo mona ne ke mmona mane Bloemfontein Packhouse a ntsa ile ntse le sedi fa ma ntsa ile a ntsa qoqa le gona mona tlo wang fela kana go ngo skanya tsa motho ba no suka o mofana ko ya go motsebe ibile kana go ngwe o lokela go amohela semelo sa motho go bane modimo re bupile ka tsela tse fapaneng ele shume metsotso pala re kera horeng ya pele mametse ponto wa selo bolo seria fa bolo seria fa ke mo lela happy happy happy happy ho di nyere o di mmatse gene ge hola
2: mara ha se ne di fela a wela se tshaba se se na mo eletsi se a timela nya ka lamb